0: Ta fiindcă aș un demn că s-a în muzicantul, ta-i să duci și avei.
1: Ne sunt bașa de aribaru!
0: Te-a de bașta, lovă!
1: Dar de dentro, sunt de
0: bașta, mă!
1: Dar dentro, des magdata tu i mili, trin, star, pan, sau mili!
0: Și o milioane!
1: A mea de gira padre tu că tu
0: tu te-i cacu!
2: Și o milioane!
0: Bun, domnul, și o milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bun! Ne sunt bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau, memo!